Sabalagi, so itulah berita yang telah kami rangkum dalam program Varia Lengki Show edisi Senin 15 Juni 2026. Dan sahabat, nantikan program selanjutnya, tetap dengarkan 91,2 Lengki Show FM.